0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Ma che je je, e che non je non je. Ma košti, ma košti ga fatto. Poštovano i drago slušateljstvo, jer vam se sviđa moj novi glas?